Jesu lo wa soro ni Luke chapter 18 verse 1 wi pe o ye ki a ma gbadura nigba gbogbo ki a ma si sare. Apostle Paul na tun soro ni Thessalonica 1 ori 5 verse 7 pe e ma gbadura ni aisimi. Pari pari re oro Olorun ni Johannu 1 ori 5 verse 7 la wi pe eyi ni igboya ti awa ni niwaju re. Bí àwa bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́

0: gbogbo keke ni se ti wa a tun gbe kini ohun de re aladun oyin mama o gbe mi ode
1: agbe
0: e pe agberede agbere.